0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušate najbolje radio, Radio Balkan. Live. Jedna je bila moja grešnica i bila. Vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori. Davor Badrov.
0: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma, nekako je baš vesela.
0: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj da vidim gdje sam ga pisao.
0: Samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao
0: uvod
2: da ide.
0: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Слушате Радио Балкан.
1: Ова жена добро зна колко су два и два, са њом све је погрешно, а ти воли.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, daleko živoća s nema spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pozdrava za sve slušaoce, ljubi vas i voli, Sandra Čaprić.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, Maje Nemanja.
3: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Ćuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz Peska.
4: Iz Peska.
2: A, od prilike.
3: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super promeni. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Drag Tanja Savić iza nas, ni jedna kao ja. O ovome nam peva Katarina Grujić. Dobrodošli u Hipnotisanje sa Ivom, četvrtak, 4. jun. Družimo se tačno 4 sata. Vi standardno za to vreme možete da mi pišete ako imate nekih muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.life. Kariš Džinović nam sledi u nastavku, tu nam je Dejana ili Dejana Erić, Sloba Vasić, Osman Hadžić kao i Ceca. To je to, neću da dužim, znam da više volite da slušate muziku nego priču. Dobrodošli.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Kakva stvar, Stevan Anđelković, tugo, nemate dugo. Stiže nam i jedan novitet na našoj playlisti, Sloba Radanović sa pesmom Nanogica, slušat ćemo i Kolaps Band sa pesmom Bosna i onda ulazimo u drugi sat. Stižu nam prve balkanske vesti, nova Jovana Pajić i njena stvar Dođe meni, koju ćemo slušati u okviru hit dana. Pišite mi društvo ako imate nekih muzičkih želja, znate naš sajt radiobalkan.life.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujuće večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Daniel Đoković, Linija crvena. Ovo nam je hit iz 2004. godine. Zapravo Zvezda Granda je u pitanju. Njega danas nema nigde, ali svaka čast onome ko se setio za ovu pesmu. A taj neko, odnosno one su Marija Anastasija, koji nam šalju pozdrave iz Bečeja. Stiže nam Milica Pavlović, još jedan baš muzički izbor na našoj playlisti ADHD. Onda ćemo slušati Janu Kokić, tu nam i Jelena Krleuša, kao i Sale Matić. Liniju povlačim, a bit će crvena.
1: Slušate Radio Balkan.
2: Dođi mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmorim.

sezona godišnjih odmora je počela, a mnogi se već spremaju da putuju. Međutim, prilikom pakovanja kofera ponekad stavljamo nepotrebne stvari. Dakle, sve što spakujete mora služiti svrsi, a ako ne, najbolje je da ih ostavite kod kuće. To pravilo može izgledati grubo, ali to je praksa koja će spasiti putnike od nošenja previše stvari. Predmeti bez kojih ćete sigurno moći na putovanju, a koji će zauzeti nepotreban prostor u vašem koferu su štikle koje, dakle, ne možete da nosite celo veče, ne zaslužuju mesto u vašem koferu. Potom, kabanica će zauzeti mesto u vašem koferu, a retko ćete koristiti. Tokom vašeg putovanja veća je verovatnoća da ćete posegnuti za kišobranom koji možete kupiti kada stignete na odredište. Zatim, postoje bolje opcije koje su pogodnije za putovanje od standardnog jastuka za vrat. Sat sna koji ćete dobiti koristeći svoj jastuk nije vredan muke da ga nosite na putovanju. Stručnjaci preporučuju da sa sobom nosite univerzalni adapter kako biste bili spremni za sve prilike. I na kraju, nošenje, dakle, svih proizvoda potrebnih za vašu rutinu nege kože može biti prava gnjavaža, pogotovo zato što većina proizvoda dolazi u prilično velikim pakovanjima. Dakle, ne treba ih nositi na putovanju. Čuli ste koje pet stvari zauzimaju mesto u koferu.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ove Rolex je falš, i moja priča da sam bogat. Sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu. Kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja. Kad bi znala, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujući večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, bit će veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit je upravo vreme.
1: Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Te pare, e jesu, vala, te pare proklete, ali ne možemo bez njih, jel tako? A, ja ću i dalje da ti pišem pesme i ono što nam sledi u nastavku, slušat ćemo i Slavicu Ćukteraš. Marija kaže, ako može nešto, Tanji Savić, da se zagremo za sutra. Hvala vam unapred, divni ste. Hvala vama što ste stalno sa nama. Kako se rimuje? Biće i nešto Tanje Savić. Ne znam šta volite o Tanje, ja volim onu njenu stvar, incident. Ako može, ta Marija potvrdi.

Evo ga i moj glas, malo da čujete kako vi kažete sladak moj glasić. Šalu na stranu, Marija kaže naravno da može, sutra ću da uživam uz njen koncert. Deto, Tanja Savić drži koncert. Neli nam također šalje pozdrave, pita ko može od te Plavo more i CC Beograd. Naravno da može, Neli, pozdrav. Pa u svakom tražim ga. Staja nam šalje pozdrave iz, kako piše ovde, velikog kišnog grada Paraćina. Aco Pejović. E, jedan Igor želi da čuje Slobu Radanović i pesmu Nanogica. Pa kaže.

Lepa mi je ova pesma Slavice Ćukteroš, hit iz 2003. godine. Stiže joj njena, sad ne znam da li su i dalje bivše drugarice, Tanja Savić sa pesmom Incident. Slušat ćemo i Seku Aleksić, to nam je Sloba Radanović.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana .live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan .live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujući večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ženu spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

lepo kaže Amar Gile, to je to. Sad ću ja to da kažem isto. To bi bilo to što se tiče hipnotisanja sa Ivom i ovog četvrtka, 4. juna. U nastavku vam stiže Nemanja, tako da će vam on društvo praviti, a ja vas čekam ponovo sutra na istom mestu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, bit će veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: albumu. Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi Medi.
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sada da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili nekim
3: takvim situacijama.
2: Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesem.
2: A ništa, onda i onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava, pored Dunava, dole kože noća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim, ćao!

0: telefonski razgovor sa Mirzom. A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
1: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično, vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Uh-huh. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koja je otpjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
0: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
1: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Ivana spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte

0: onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, bit će veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
3: Bolje mi je, bolje mi je.
2: Dono.com.
3: Zbog tvojih solim kolena.
2: Evo i radio life.com.
3: Još te sanjam, još mi misli vuku.
2: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Ovan, tokom ovog dana izvesno je dobro raspoloženje i velika usmerenost na obavezi odnosa kolegama. Pokušajte da malo otupite svoju oštricu kada je komunikacija u pitanju. Mogućnost novčanih priliva, emotivno jačanje strasti. Bikovi mogu pokrenuti nove dogovore i saradnje. Vi ste u dobrom raspoloženju, znate što želite i spremni ste da se posvetite obavezama. Tokom ovog dana očekujte korektan odnos sa drugima i dobro raspoloženje. Emotivno ispunjeno.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Chicago, može.
3: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
4: 30 godina, to je, jak sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
4: Četvrte, tako je.
2: Malo uvratno slatka devojčica.
4: Tako je.
3: Pa dobro, nije to
2: uporna.
3: Tako.
4: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
4: A i znači, aktuelne
2: su. Da zagovorim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Blizanci, tokom ovog dana moguće da ćete dobiti zaostalu isplatu koja dolazi baš u trenutku kada vam je najpotrebnija. Lepe vesti ukoliko se bavite privatnim poslom. Ostavljate probleme iza sebe. Emotivno, razmišljate intenzivno o jednoj osobi. Rak, izvesna je podrška od onih sa kojima sarađujete. Neka obećanja mogu biti ispunjena. Imate jaku energiju, spremnost i volju. Iskoristite je jer dan može biti izuzetno uspešan. Emotivno, komunikacija sa partnerom se popravlja. We'll be right back.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Lav, najviše ćete biti usmereni na one poslovne obaveze koje niste uspeli da završite ili koje su vam do sada predstavljale problem. Bacite se na posao, možete završiti mnogo toga. Emotivno, kontakt sa nekim preko posla. Device bi danas trebale da se usmere na sve ono što im je suštinski bitno, jer mogu preokrenuti ili pak pokrenuti neke situacije u svoju korist. Pokušajte da budete realni i praktični. Emotivno, kontakt sa osobom koja ne živi u vašem gradu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksi Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Bell, razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije naredne dve godine sedeći ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun, Vaga. Više ćete pažnje posvetiti onim poslovima i obavezama koje ste do sada zanemarivali ili gurali u drugi plan. Prvi deo dana je neuporedivo bolji jer vam od popodneva sledi pad energije. Emotivno vrlo promenljiva raspoloženja prema partneru. Škorpija. Pred Škorpijama je važan dan i nemojte dozvoliti da vam prođe samo u površnim razgovorima ili da budete usmereni samo na svoje zadovoljstvo. Bitno je da pokrenete i neke poslovne priče jer vam slede iznenađujući pozitivni rezultati.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Strelac, neke bitne dogovore možete pokrenuti tokom današnjeg dana. Možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali pokušajte da se prilagodite. Dan je dobar i za sređivanje odnosa sa voljenom osobom ili članovima porodice. Jarac, pozicija tranzitnog meseca danas pogoduje vašim planovima kada su poslani dogovori i saradnje u pitanju. Imate dobre mogućnosti da preokrenete neke situacije u svoju korist. Emotivno na partnerove napade odgovarate istom merom.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 4. jun. Vodolje, dobar je trenutak da napravite neke promene ili da ih pokrenete. Polje poslovne svakodnevnice je uzavrelo i očekujte brzo dešavanje mnogo aktivnosti. U emotivnom segmentu pokušavate da otvorenije razgovarate sa partnerom. Ribe, najaktualniji su dogovori i jaki kontakti sa poslovnim partnerima. Uspećete da se uklopite u ono što se očekuje od vas. Mogućnosti za neke dodatne novčane prilive. Emotivno imate lepu komunikaciju sa osobom koja vam je interesantna. Radio Balkan.

0: žena spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, biće veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Nisam
2: pao što sam varao i krao. Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
3: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tu. Sve više
2: ljubi vas i voli vaš Aco Pević. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
3: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
4: Sve nas spaja Balkan International.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Četvrtak je, dobrodošli u još jedan Time Out sa Nemanjom. Počinjemo našu sportsku emisiju taman pred svetsko prvenstvo, pa da počnemo. Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu, ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku. Selektori reprezentacije će moći da menjaju konačan spisak samo u slučaju teških povreda, ali najkasnije 24 časa pre svoje prve utakmice. Pošto su se ponovo našli među reprezentativcima svoje zemlje, golman Meksika Ochoa, Portugalac Ronaldo i Argentinac Messi postaće rekorderi sa 6 učešća na šampionatu sveta. Inače, škotski golman Greg Gordon najstariji je igrač turnira sa 43 godine, a najmlađi Meksikanac Mora sa

0: informácia o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja je počela da se igra već u Coca-Cola areni. A posle duge i naporne sezone došlo vreme za odluku o novom šampionu regiona. U finalu, koja se igra na tri dobijene utakmice, kao što rekao, sastaće se dva tima koja su tokom sezone pokazala najviše ambiciozni projekat iz Dubaja i aktualni šampion Partizan. U subotu igraju drugu utakmicu, u sredu sledeću treću.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630 413 95.

0: 4 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u New Yorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Be.

спортским актуелностима и занимливостима. Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja sa 16 timova od sezone 2027-28. Paralelno razmatra se i proširenje lige u SAD-u na Seattle i Las Vegas. NBA liga aktivno radi na širenju svog globalnog uticaja, a njihov komesar saopštio je da realizacija plana o pokretanju novog takmičenja u Evropi teče u potpunosti u skladu sa predviđenim rasporedom. Inače, projekat se razvio u saradnji sa FIBA-om. Paralelno sa evropskim planovima, NBA Liga razmatra i opcije za domaće proširenje. Snažno interesovanje postoji za osnivanje novih franšiza u Seattle i Las Vegasu, a očekuje se da će odluka o tome biti doneta do kraja ove godine.

0: Ana spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u Njujorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Toliko od mene do danas za našu sportsku emisiju. Ovog četvrtka, kao i svakog četvrtka, ja vas sada pozdravljam i ostavljam u sigurnim rukama, a to je naša draga Maja. Čujemo se mi ponovo uskoro. Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje su Balkane. Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila se mi na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa napisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. Evo. All rights reserved.

0: Ovo je tako šik. Francuzi osmislili način kako da dočaraju miris bageta na drugom kraju zemljine kugle. Pisanje pisma u ovoj evropskoj državi dobilo je potpuno novu dimenziju. Nadaleko je čuvena ljubav koju Francuzi gaje prema hrani i piću, pa na zapravo nije zanadila informacija da su nedavno predstavili novu poštansku markicu sa ni manje ni više svojim čuvenim francuskim hlebom bagetom. I kao da sama markica nije dovoljno autentična, postoji jedna stvar koja je čini još posebnijom. Naime, Francuzi su odlučili da od markice naprave pravi mali suvenir koji će miris svežeg pečenog bageta preneti na drugi kraj sveta. Dizajnirali su naime pečat koji primalac vaše razglednice ili pisma može da ogrebe i da pomiriše, tako da se bez obzira na to da li se nalazi u Srbiji ili u Hamburgu ili u Americi, na trenutak može osjetiti kao da stoji usred pekare na Jelisejskim poljima.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u New Yorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

U zavisnosti od problema izgovorite ovih pet glasova. Momentalno ćete se osjetiti bolje. Kako pet zvukova može da oslobodi vaše emocije i da smanji anksioznost? Vaš glas je moćan instrument koji pomaže telu da metaboliše bolne emocije i oslobodi energiju preživljavanja koja liči na anksioznost. Sara Jackson, koja pomaže ljudima da savladaju negativne emocije, podelila je video u kome pokazuje kako možete uz pomoć pet zvukova koji sami proizvodite s mesta da pomognete sebi. Ovih pet zvukova, ukorenjenih u drevnoj kineskoj medicini, predstavljaju jednostavan način da izvučete nervni sistem iz stanja preživljavanja u osjećaj sigurnosti, u stanje odmora i varenja. E pa znaci koji pokazuju da ste na dobrom putu. Dok eksperimentišete sa bilo kojim od ovih zvukova, možda ćete primetiti znakove pomeranja vašeg nervnog sistema ka regulaciji koja se naziva odmor i varenje. Spontani uzdasi, zevanje, talasi toplote, plač, smirivanje srca, crvenilo lica, lučenje pljuvačke. Zatvorenih ustiju izgovorite slovo ovo bi trebalo da stimuliše vaš vagus nerv, najduži moždani živac koji nerviše muskulaturu mišića za gutanje i varenje. Ova vrsta stimulacije će vam omogućiti da se dobro osjećate u svom telu. Da biste intenzivirali efekat, zapušite uši tokom izvođenja ove vežbe. Da biste se oslobodili straha i anksioznosti, izgovorite slovo Č u kontinuitetu spuštajući obe ruke dole. To će stimulisati vaš parasimpatički sistem i obezbediti vam bolje varenje. Ha! Izgovaranje glasa H sa rukama kojima odgurujete vazduh od sebe, izaći ćete na kraj sa navalom besa i drugim intenzivnim emocijama koje dolazi iz srca, a radi regulacije nervnog sistema. Uzvikivanje glasa Š, kao kada uspavljujete bebu, usporićete svoj dah što će smanjiti anksioznost i stres. Pokušajte s blagim pokretima da razmrdate telo, da biste svom mozgu dali mogućnost totalnog smirenja. Ukoliko vas ophrvavaju tuga ili velika ljutina, izgovaranje slova S sa rukama kojima odgurujete vazduh, pročistit ćete pluće i mozak. Primjena ovih jednostavnih tehnika može značajno da poboljša vaše emocionalno stanje i da vam pomogne da se osjećate sigurnije i smirenije. Probajte, ne možete škoditi.

0: i proizvoljno, obzirom da ste legalno punoletna osoba već sa 18, kongres nije slučajno izabrao baš ovaj broj. Postoji druga zanimljiva istorija o alkoholu u Americi i zašto je baš 21 godina zakonska granica za konzumiranje. Pre 1984. mnogi države su imali zakonski postavljenu granicu sa 18, 19 ili 20 godina. Na kraju prohibicije 1930. zakonska starost za konzumiranje alkohola bila je 21 godina. Ovo merilo je važilo sve do 1971. kada je minimalno starosna doba za glasanje smanjeno na 18 godina, samim tim su krenule i glasine povodom smanjenja minimalne zakonske starosti za konzumiranje alkohola. Između 1970. i 75. gotovo polovina država u Americi je spustila svoju granicu za konzumaciju alkohola na 18, 19 i 20. Međutim, ova odluka sigurno nije donešena iz medicinskih razloga. Ništa od ovoga nije imalo nikakvu medicinsku ili psihološku osnovu, već je imalo veze sa pravima i odgovornostima koje se dodeljuje ljudima definisanim kao odraslima, navodi Alex Kaster, pedijatar iz Orlando asocijacije. Zapravo, većina smatra da je 18-godišnjak koji je dovoljno star da bude pozvan da se bori u Vijetnamskom ratu, svakako bio dovoljno star da posjeduje pravo glasa i pravo na konzumiranje alkohola. Kako je zakonska starost za konzumiranje padala širom zemlje 70-ih, zvona za uzbunu su počela da se pale, kako primećuje licencirani klinički psiholog dr. Suzette Edwards, vanredni profesor na Institutu za neurološke nauke. Dokazi istraživanja nakon tog vremena snažno sugerišu da je porast saobraćajnih nesreća među mladima povezan sa smanjenjem minimalne zakonske starosti za konzumaciju alkohola. Kao rezultat ovoga, napor građana je počeo da podstiče države da ponovo uspostave 21 godinu kao minimalnu zakonsku granicu. 1984. usvojen je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, koji navodi da će savezna sredstva za autoputeve biti uskraćena državama koje nisu uspele da utvrde najnižu zakonsku starost za konzumiranje u 21. godini. Do 1988. sve države su usvojile ovu najnižu starosnu granicu. Sjedinjene Američke države imaju jednu od najviših zakonski dozvoljenih starosnih granica na svetu. Zajedno sa Islandom, Japanom, Južnom Korejom, Sjedinjene države su jedna od samo nekoliko razvijenih zemalja koje imaju minimalnu zakonsku granicu za alkohol koja prelazi 18 godina, prema navodima Svetske zdravstvene organizacije.
1: Pozdrav svim slušaocima Radija Balkan. Ljubi vas i voli vaš Ljuba Piročić. Šatro.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakov. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Verujem da svako od nas bi voleo da živi večno. A ovo su 10 pravila za dugovečnost japanskog doktora. Ukoliko želite da doživite duboku starost, uradite ovo. Japanski doktor Shigeiki Hinohara bio je nadaleko čuven po svojoj dugovečnosti, ali i pravilima koje su ga dovele do toga i koje on prenao svom narodu i svetu. Doktor Shigeiki umro je 2017. i smatra se da je tada imao 105 godina. Danas vam donosimo 10 pravila za dugovečnost. Energija dolazi iz toga što se osjećamo dobro, ne iz zdrave ishrane i puno spavanja. Svi se sećamo kada smo kao deca, kada smo se zabavljali, često zaboravljali da jedemo ili da spavamo. Verujem da možemo zadržati taj stav i kao odrasle osobe. Najbolje je numarati telo s previše pravila kao što su ručak i spavanje. Čuvajte se gojaznosti. Doktor Hinohara stalno je naglašavao da stotu dožive osobe koje nemaju više kilograma, pa zato treba paziti na svoju težinu i fizičku kondiciju. Planirajte unapred. Ima je uvek pun raspored za godinu napred, čak i planirao još više u budućnost. Tako se, kako je rekao, jako radovao olimpijskim igram u Tokiju. 2020. nažalost nije ih doživio, ali njegov stav prema životu i planovima govori koliko je bio optimista. Ne morate otići u penziju ako ne želite. Nakon 65. godine počeo sam da volontiram. Predajem i obilazim pacijente čak i po 18 sati na dan i uživam u svakoj minuti svog posla. Delite znanje i veštine sa drugima. Hinohara je održavao godišnje oko 150 predavanja. Predavao je svima, od dečica u školi do ozbiljnih biznismena i lekara. Nemojte verovati svemu što kaže doktor. Smatruje da lekari ne mogu da izleče svaku bolest i svakog pacijenta. Predlagao je ljudima da kad im lekar prepiše terapiju ili neki pregled, da ga pitaju da li bi to isto preporučio svojim bližnjima. Uvek koristite stepenice i nosite sami svoj prtljak. Nadahnujte se svaki dan, pronađite inspiraciju. Bol je misteriozna. Najučinkovitiji način da prevladate bol je kroz zabavu. Kada se dete udari, objasnio je Hinohara, plakat će sve dok mu pažnja ne okupira nešto drugo. Tada će zaboraviti na bol. Tako bi trebalo da rade i odrasli ljudi. Bol treba utopiti u zabavi. Ne gomilajte materijalne stvari. Ne trošite život na gomilanje materijalnog, jer i onako ništa nećete poneti sa sobom kada umrete. Jednostavan je bio Hinohara u poslednjem od 10 zlatnih principa dugovečnosti. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan Internet.

0: Znate li koja je najzdravija riba? Obavezno je uključite u svoj jelovnik. Malo ljudi razmišlja o prednostima skuše za naše zdravlje, jer cene samo njen ukus. Svaka namirnica ima hemijska svojstva koji utiču na organizam na određeni način, pa tako i skuša. Hemijski sastav skuše sadrži dosta belančevina i masti, a više ih je u ribi ulovljenoj tokom zime u severnim krajevima. Uobičajena količina masti je 13 grama, što je dovoljno da se riba definiše kao masna. Proteine je u proseku 18 grama i apsorbuju se tri puta brže od proteina u govedini. Skuša je niskokalorična riba. Da bismo ispunili dnevni unos kalorija, trebalo bi da pojedemo oko 700 grama ribe, ali ne smemo zaboraviti ni masnoće koje se u njoj nalaze. Skuša ima velike količine nezasićenih masnih kiselina, pa je vredna kao namirnica i puna antioksidanata. Pomaže jačanju ćelijskih membrana organizma na račun neutralisanja slobodnih elektrona. Nije slučajno što se deci daje riblje ulje, ono je puno nezasićenih masnih kiselina. Hemijski sastav skor, sumbor, hlor, natrium. Ovo su veoma važni mikroelementi i riba sadrži čitav spektar vitamina B. Ima visoku koncentraciju vitamina B12 i vitamina BP. Samo jedna vrsta ribe može osigurati ukupnu vitalnost organizma. Fosfornu kiselinu u skuši je tkivo ljudskog skeleta, zbog čega je veoma korisno za zdravlje dece, ali i odraslih, s obzirom na to da godinama imaju problema sa mišićno-koštanim sistemom. Znači, jednom nedeljno obavezno na trpezi neka bude skuša.
1: Jedan veliki pozdrav za Balkan Radio. Od srca vas pozdravlja uvek vaša Dragana Mirković.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.
3: Hit

Da li obično plaćate kešom ili karticom? Ja sam nekako navikla da uvek provlačim karticu, nekako mi je bezbolnije. Finansijski stručnjaci kažu nikada nemojte da plaćate karticom, u ovih pet situacija bolje koristite keš. U današnje vreme većina kupovina koje obavljamo možemo obaviti karticom ili čak dodirom telefona. Ipak finansijski stručnjaci savjetuju da uvek nosite bar malo gotovine i preporučuju da je koristite za određene kupovine. Stvari koje možete vratiti. Ako znate da biste na kraju mogli vratiti nešto što ste kupili, svakako koristite gotovinu, kaže Steven Holmes, finansijski stručnjak i viši investicijski savjetnik u iCash. Prema Holmesu, mnogi ljudi odustaju da isprobavanje stvari u prodavnici, umjesto toga će kupiti dve ili tri veličine iste košulje ili pantalona, isprobati ih kod kuće i vratiti veličine koje im ne odgovaraju. Ali verovatno ćete morati da pričekate da dobijete svoj novac natrag ako ste platili bilo čime osim gotovinom. Zatim, kupovine koje obavite tokom putovanja. Kada odlučite da se s nečim počastite na odmoru, korištenje gotovine može vam pomoći da izbjegnete neke ozbiljno šokantne troškove. Vaša mala svakodnevna potrošnja, međutim gotovina ne bi trebalo da bude samo vaša valuta kada putujete. Također bi trebalo da koristite ovaj oblik plaćanja za mnoge svakodnevne transakcije. Kupovina korišćene second hand robe na online prodavnica. Mrežišta poput Facebooka mogu biti izvestan način da ljudi uštede na skupim proizvodima, kupujući ih polovne od nekog drugog. Ali Jake Hill, finansijski stručnjak, upozorava da se za te transakcije ne koriste bilo kakve metode plaćanja. I gorivo. Sljedeći put kad plaćate gorivo, posegnite za gotovinom umjesto karticom, savjetuje Bill Rice, sertifikovani finansijski konsultant i savjetnik uprave u Fioni. Možda ste primetili da većina benzinskih stanica nudi popust za gotovinsko plaćanje. Kako dalje objašnjava, Forbes stanice će označiti više cene za kartično plaćanje kako bi se nadoknadile naknade za transakcije banaka i kuća. Razlika negde možda bude do 40 centi, pa je prilikom plaćanja goriva najbolje platiti gotovinom.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Zašto vidite reklame za stvari o kojima ste samo razgovarali? Prva pomisao većine ljudi je logična i očekivana. Pametni telefon nas potajno prisluškuje. Iako tehnološki giganti poput Google i Meta oštro demantuju takve tvrdnje, insistirajući da ne koriste zvučne zapise uživo za ciljeno oglašavanje, preciznost ovih reklama često deluje previše tačno da bi bila puka slučajnost. Šta se zapravo dešava u pozadini pametnih uređaja? Sistemi za oglašavanje danas ne moraju da se oslanjaju na sirovo prisluškivanje mikrofona. Umjesto toga koriste napredne prediktivne modele obučene na milionima vaših digitalnih tragova. Kompanija svakodnevno prikuplja ogromne količine informacija, vaše upite za pretraživanje, istoriju lokacija, aplikacije koje koristite, pa čak i sekunde koje provedete zadrženi na određenoj objavi dok scrollujete. Naprimjer, ako ste gledali video snimke o hrani, pratili određene influencere ili pretraživali recepte, moderni algoritmi mogu statistički da predvide šta ćete sljedeće poželjeti čak i pre nego što to izgovorite naglas. Vaš mozak automatski povezuje reklamu sa nedavnim razgovorom u stvarnom svetu, ali istina je da je algoritam možda već bio spreman da vam je prikaže. Stručnjaci za cyber bezbednost objašnjavaju da bi neprekidno snimanje i obrada zvuka za milijarde korisnika širom sveta bila preskupa, pravno rizična i gotovo nemoguća da sakrijete od regulatorskih tela. Međutim, glasovni asistenti poput Google Assistant ili Siri-a dizajnirani su tako da stalno osluškuju takozvane reči za buđenje. Iako nikada nije zvanično dokazano da se ti snimci koriste za plasiranje reklama, sitna slova u uslovima korištenja često sugerišu da kompanije prikupljaju određene zvučne podatke. Jedan od najvećih aduta modernog digitalnog marketinga jeste umrežavanje. Ekosistemi prate vaše ponašanje na više uređaja istovremeno, od telefona i laptopa do pametnih televizora. Sistem ide korak dalje, povezuje različite uređaje koje koriste istu kućnu mrežu. To znači da se ljudi istom domaćinstvu grupišu na osnovu sličnih interesovanja. Ako je vaš partner nakon razgovora na svom telefonu pretraživao proizvod o kome ste pričali, velika je vjerovatnoća da će se ta ista reklama preko deljenja veze ubrzo pojaviti na ekranu. Kako da zaštitite privatnost? Ako vas zabrinjava nivo hiperciljenog oglašavanja, stručnjaci savjetuju nekoliko praktičnih koraka za smanjenje digitalnog praćenja. Pregledajte dozvole za mikrofon. Onemogućite pristup mikrofonu svim aplikacijama kojima on nije strogo neophodan za rad. Isključite istoriju lokacije. Ograničite personalizaciju. Redovno brišite kolačiće, koristite pretraživače usmjerene na privatnost i razmislite o korištenju VPN usluga. Smanjenje količine podataka koje svakodnevno delite čini prediktivno profilisanje znatno manje preciznim. Bez obzira na to da li nas uređaji zaista slučaju ili samo savršeno predviđaju poteze, preuzimanje kontrole nad sopstvenom privatnošću više nije paranoja, već razumna odluka.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da,
3: Radio Balkan International.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije.

0: evra mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.